0: Lavdiatit e Birit edhe e Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë një tjetëve. Amin. Mëshëro, Zot, mëshëro, Zot, mëshëro, Zot. Bekohat i Shenjtë.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjës son të pacënuar hyllinses dhe gjithmonë virgjës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Johan, të apostëve të shenjtë të lavdëruarit të dëgjuar, të etërve të

0: Lavdiatit e birit edhe shpirtit e shenjt tani e për herë një tjetëve. Amin. Mëshëro Zot, mëshëro Zot, mëshëro Zot. Beko ati shenjt.
1: A i që unë gjallë së vdekurish, Krisht përndia ju në vërtet, me ndërmjetimet e zonjës son të pacënuar hyllinses dhe gjithmonë virgjërës Mari, me fuqin e kryqit të shmuar dhe jetëbërës, me mbrojtjet e fuqive qelore të shmuara dhe patrup, të nderuarit të lavdëruarit profet, pararensit dhe pakëzorit Johan, të apostëve të shenjtë të lavdëruar të dëgjuar, të etërë,